0: radio yours. I'm trying to get to sleep.
1: Nu koju stāc vīrišķi sa tiem vīriņiem krāmēties. Iedzersim šļaf. Uz tiem gaujas līčiem, kā jūs sakāt, uz tā lakstīgā naktī.
2: Rekorektīgs ir.

0: kaut kā jāsaka, franciski runā gudrāk.
1: Tā jau tas ir. Dažkārt visādas valodas sagrauj, tās tikai dzimto valodu nevar iemācīties.

0: gusto, sīna pļavu.
1: Vēl nu pādiņā.
2: Labāk uzdziedāsim. Leismāt, kāda ir jūsu mīļākā dziesma?
3: Raimonda Paule dziesmiņa. Māte.
4: Māt, atkal logā zvaigznes spulgo.
2: Vēlo.
5: Nebāzies visām pūdelēm par kortu.

0: Mākslinieckās dēls. Te tavs tēvs kādreiz ganīja govs.
1: Te ir manā dzimtenē. Interesanti, man kā vēsturniecei. Smilšainais krās.
0: Baigie kāds.
2: Radio Star FM. Labākā mūzika. Lieliska.

0: tik tālu paturu, kabadām aizinu, ka tā ir tikai skatuvi. To gadās aizmirst, to, kas pašā gadiem ir pētīts, šeit varu mēdīt, bet tik līdz tā paliek par svētnīcu, jau ir bēdīgi. Tā ir tikai skatuvi, vienam vakaram uzrauc podests, līdz rītam to jau nojauks, atkal tas būs jau zudis. Tikai skatuvi, par kuru maksāts no savas kabatas, gadās pa trīs kārt, te piestāja pavērot, kā to izārde, tā arī ir izrāde.
1: Zini tā, tā starp rindām, zini tā, tā starp rindām.
2: Labākā mūzika, lieliskai dienai.

Bet ja es paklūpēju, tu piepacel, tad man un atceries, ka nauda ir tikai papīrs, jā, bet fakti ir neatsveram. Vēl lūdzu neizslēdz gaismu, vēl nedodies prom, vientulība lēnām piezogās žņauds un beigās.